Santeral bu maké manu ni bëgg bu baaxa baax né sa di leen ziar ku lu sama yaay boy fofé ci marché ba mané contané bu baaxa baax ñaan leen ko defal waye sama magi wala sama rakki sama tonto ñoom ñep walé ni jaay defal bu baaxa baax tabarikallah

ñu ko ci Moustapha Fati kene di ma ñu ci bëggé bu baaxa baax dama ci bay salam ndaw man ko contané bu baaxa baax sal yaram Moustapha Fati ci faal man ñu contané bu baaxa baax ñu doon ay yaram fofé ci sama koñ suñu borom defal ñu ko njabotu suñu Moustapha Fati kene gep ndéssa ana wa santu dar salam ñi